mari ya ikutani. Ini rumusha botu wame na boti filimau. Luka kuhei fanitu.